0: sam. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Buđenje.
2: Banja Dvojka, vaš radio.

0: Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: 2.
1: Dobro jutro, Banjo.
0: Traffic and weather.
1: Banja dvojka.
0: Okay.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.

0: Manja Dvojka.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
2: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
1: Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

+41 17 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

i htede ciganka da mi pogleda dlanu, a ja ne dadoh. Prašljavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao moju bašti, otrgoše.

0: Jao, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E da, vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Modern nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
2: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
3: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne sel Lidbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
4: Radio muzike koja vas leči. Vanja Dvojka.
5: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
1: Dobro jutro, želim vam.
2: Banja, dvojka.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ramne.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka 99.1.
0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.
2: I danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići 1,2 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla 2,5 litre 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
3: Samo
2: Banja Dvojka.
3: Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

0: Dobro jutro, želi vam vaša Banja Dvojka.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
2: AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, brave se zidali, okrovlja.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovlja.

0: utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put bit će održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja. Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se uslite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Sveži ćevapčići 1,2 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla 2,5 litre 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije. Vetar slab i umeren na severu Vojvodine i istoku Srbije, povremeno jak severozapadni, maksimalna dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. U petak promenljivo oblačno, na severu Srbije uglavnom suvo, a u centralnim i južnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab je umeren severozapadni, posle podne u pojačanju. Najniža temperatura u petak od 10 do 16, maksimalna dnevna od 19 na jugu do 27 stepeni na severu i istoku Srbije.
0: Radio Veselja i Razbivrige.
3: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
4: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.
2: Sponzor biometeorološke prognoze.
5: Jao, zove me šefica.
6: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
5: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
6: Molim?
5: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
7: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
6: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
5: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
2: Usled očekivane biometeorološke situacije moguće su tegobe kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i reumatskim problemima, promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 14.27.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Veći broj vozila može se već od danas očekivati na autoputevima, prilazima većim gradovima, kao i na putevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima, zbog čega vozači treba da računaju na povremeno usporenu vožnju na najopterećenijim deonicama. Zbog aktivnih radova Putevi Srbije upozoravaju vozače na određene izmene u saobraćaju. Danas od 7 do 12 časova na autoputu između petlji Novi Sad Jug i Kovilj u smeru ka Beogradu izvode se radovi na uklanjanju otpada iz putnog pojasa. Saobraćaj će se odvijati usporeno. A sutra, 24. jula, od 10 do 16 časova saobraćaj će biti obustavljen zbog ispitivanja mosta preko Tise, deonica Senta Čoka. Učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativni pravac preko mosta u Novom Kneževcu. Do 3. augusta izmenjen je režim saobraćaja na deonici Kuzmin granični prelaz Sremska Rača zbog izgradnje novog graničnog prelaza na autoputu. Saobraćaj se u zoni radova odvija uz privremenu signalizaciju i suženje kolovoza. Na putu Kovin-Ralja, od ulaza u Železaru do naselja Ralja, zbog zamene kolovozne konstrukcije, obustavljen je saobraćaj do 10. avgusta. Saobraćaj se preusmerava na alternativne putne pravce preko petlji Smederevo i Požarevac. Na autoputu između petlji Požarevac, Velika Plana i Markovac uklonjena je privremena saobraćajna signalizacija, a saobraćaj se odvija bez ograničenja. Do 31. jula na severnoj obilaznici oko Kragujevca, na deonici Batočina-Kragujevac u zoni buduće petlje Jovanovac, izmenjen je režim saobraćaja. Saobraćaj se u oba smera odvija preticenim trakama. Na putu Gornji Milanovac-Bare u mestu Gornja Vrbava do 21. avgusta izvode se radovi na sanaciji kolovoz. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, dok se na putu Mioska-Gostun zbog sanacije nestabilne kosine saobraćaj odvija na izmenično uz semaforsku signalizaciju. Naplatne stanice rade punim kapacitetom, svi kanali su otvoreni, a prolaz vozila odvija se bez zadržavanja. Na većini graničnih prelaza nema dužih zadržavanja. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na frekventnim prelazima čeka se do 15 minuta, dok su promenljiva zadržavanja moguća na prelazu s Preševo sa Severnom Makedonijom kao i Gradina sa Bugarskom. Za sva pitanja iz oblasti saobraćaja kao i pomoć na putu broj 1987 vam je na raspolaganju 24 časa svakog dana u godini. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put. Iz Automoto Saveza, Nevena Damjanović.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
1: U Moravu su rehe zagazile.
0: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Sveži ćevapčići 1,2 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 99,99. Bon gelati sladoled bourbon vanila 2,5 litre 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Banja Dvojka, radio sa najvećim hitovima iz Šumadije.
1: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja.
2: Preko puta Doma zdravlja.
1: Servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
2: Pozovite 063 821 7665.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 2508. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušalci. Na prodaju 5 daden blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cene po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-835-9180, 062-835-9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399, 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3

puta 128 puta 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24927. 060 05 24927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Banja Dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farba, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Sveži ćevapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
8: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
9: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

je vaša specijalna muzička želja? 15:51, Talasi Banja, Dvojka Radija, dobro vam dan, poštovani slušalci. I slušamo vašu specijalnu muzičku želju i jedan poseban muzički pozdrav ide za posebnu damu. Povodom najlepših želja koje upućuju njene kolegi i koleginice uz želju da joj svaki novi dan donese mnogo osmeha, sreće, ljubavi i lepih trenutaka. A kada već slavimo jednu damu koja je posebna, jedinstvena i nezamenljiva, onda je i pesma potpuno u znaku njenog dana, jer ona je naravno žena za sva vremena. Veliki pozdrav, dragi prijatelji, i hvala vam što ste i ovoga puta ustala se Banja Dvojka Radija.

0: Uf, jao, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
5: Stop! Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
5: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
5: Stiže.
6: Dolazim odmah.
5: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci.
5: Organizujemo sve vrste vaših proslava.
4: Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
3: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
7: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
8: Ako može.
7: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
9: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
10: To je to, veselje je počelo.
11: Muzika koju vi volite.
12: Volim te sunce moje.
13: To se ceni.
14: A sad...
15: Muzika vaših želja.
16: Bože, sine.

16 je sat i 4 minute, četvrtak je 23. jul 2026. godine i ulazimo u još jedan blok muzičkih želja. Ovoga puta, poštovani slušaoci, uz jednu posebnu emotivnu poruku, poruku koja u sebi nosi uspomene, ljubav i osjećanje koje, kako vreme prolazi, ne prestaje. Specijalno za ženu koju sam voleo, koju volim i koju ću zauvek voleti. I kada se jedna ljubav, eto, ovako opiše, onda je jasno da za nju ne postoji samo jedna pesma, već pesma koja govori umesto reči. Uživaćemo svi zajedno u ovim posebnim trenucima i pozdravima. Dobrodošli i dobar vam dan.

0: voda preko pada, ne znam kako ono beze.
1: Za ženu koju sam voleo, koju volim i koju ću zauvek voleti.

0: Example 2.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, čela.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujem te uopšte.
2: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
8: Puštaj, dine.
9: Specijalan pozdrav ide za Snežanu Nikolić, glavu gore, bit će bolje.

0: Example 2.
1: Deco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cu...

20 je sati 49 minuta i dobro vam veče, dobri ljudi. Šta da vam kažemo, zna nekad da zabrine seda kosa. E sada, okupila se porodica, okupili se prijatelji, a tu je i gospođa Jelena, pa naravno. I posebna čestitka iz srca i sa puno ljubavi ide za jedan veliki jubilej, poštovani slušaoci, a u pitanju je 50. rođendan. Zato mi kažemo srećan i radostan 50. rođendan gospodinu Sreteno. Sretene, pa dobro vam veče i da ste nam živi i zdravi. 50. rođendan vam čestitaju supruga Jelena sa porodicom i prijateljima i kažu da se za ovakve godine ne broje svećice na torti, već lepe uspomene, ljubav, prijateljstva i ljudi koji su uvek tu uz vas. Zato, dragi slavljeniče, gospodine Sretene, neka ti ovaj veliki dan bude ispunjen osmesima, dobrim raspoloženjem i ljubavlju najbližih. Srećan 50. rođendan uz najlepše želje i od ekipe Banja Dvojka Radija. A sada slušamo muzičke numere koje su specijalno za slavljenika. A kako bi to drugačije bilo i kako bi to slavlje bilo, a da nije Banje Dvojke. Zato specijalna čestitka ove večeri glasi: Sretenu, srećan 50. rođendan žele supruga Jelena sa porodicom i prijateljima.

I dalje proslavljamo 50. jubilarni rođendan, a sada gospodinu Sretenu srećan 50. rođendan žele komšije. Da je živ i zdrav, kažu komšije, 105 pa opet.

0: Sreten usrećen 50. rođendan žele komšije da je živ i zdrav 105 pa opet.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Sreten, usrećen 50. rođendan žele komšije, da je živ i zdrav, 105 pa opet.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.
2: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: sre. Example
1: 2. Djeco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, Čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujem te uopšte.
2: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
8: Puštaj, Zine.
9: 21 sat i 55 minuta ili ti ostalo nam 5 minuta do 22 časa ovog četvrtka 23. jula koji polako trošimo svi zajedno. Pa dobro vam veče, dobri ljudi, dobrodošli na talase Banja Dvojka Radija. E sada jedan veliki pozdrav i najlepše rođendanske želje idu Bibiju. Bibi, pa da si nam živi, zdravi i veseo bio i da još mnogo, mnogo godina slaviš, da se okupljate, da se družite pod taj vaš ora. Srećan rođendan uz pesmu po želji od tvog društva. Dakle, specijalna čestitka glasi Bibiju, srećan rođendan, želi društvo pod ora.

0: Bibiju srećan rođendan želi društvo Podora.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: Dai vino.
1: Ja sam se 5 puta ženio, to nadam se 6. put kad se završi rat.
2: Neću da se udajem i ne.

0: Bibiju srećan rođendan želi društvo Podora.
1: Bibi, daj vino.
2: Tražim ženu radi braka, od 55 godina do 65 godina.
3: A dve žene su taman za kuću.
4: Mama, ženo, šta si

Evo sada jedna posebna rođendanska čestitka za Bibija. Srećan 41. rođendan i sve najlepše u životu. Bibi, želeti teča Marko i tetka Ivanka, jer kažu da su te porodične veze nešto posebno, a kada imate tetku i teču koji su uvek tu sa lepom rečju, osmehom i dobrom željom, e onda je svaki praznik i svaki rođendan još lepši. Bibi, neka ti ovaj 41. rođendan donese mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha. Tvoj teča Marko i tetka Ivanka žele ti da uvek budeš okružen ljudima koji te vole i čuvaju kao najrođenijeg.

bi bio srećan rođendan žele teča Marko i tetka Ivanka.

Specijalan pozdrav ide za Bibija povodom proslave 41. rođendana od teče Marka i tetke Ivanke, uz poseban pozdrav veselom društvu.

Bangkok to Amsterdam. I sada malo da promenimo ritam. Bibi u srećan rođendan žele sestra Slađa, zet Marko, tetka Ivanka i teča Marko.

Bibiju srećan rođendan želi društvo Podora.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, stojimo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
3: Tako je.
4: Radio, Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka.